awurade etai na chim ntini ya wuye bia yero yero honye menipa emonyo so menipa eyen kafo nemu mekusu ose owo potent

na yarese kura no ose dia ben asofo ni adinsifo na eden adi ejiska na so nyango

Eddie John Bawanim. Srewo Yesu Kristo di mu se. Awadi bie awari epono Emma John. Ewo Yesu Kristo di mu. Ewo Yesu Kristo di mu. Ewo Yesu Kristo di mu. Tumi biara. Oni John awadi edi esie. Yesu moja enka wanim. Awadi nya de foforo. Ewo wabra bomo. Ewo Yesu di mu. Amen. Otini ni mpa iba imu odin. Yefro sana kasefri hii.

0: wodima bedruni debena minyama wu waye yi risada
1: asempa FM.
0: Oh,
2: papa ni ami kete ni ako pomoni se. Se ushe mi. Na di ashe yenzu kiti jeni wa rabisi. Yebe kampu. Mungu ni ami kete. Na mimi nebu sini. Ni mu. Ofu. Masi. Niku wa mi kete.
0: Amen. Amen.